0: kake på oss i dag.
1: Ja da! God langhelg!
0: Takk for det!
2: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner.
3: Og vi må ut med maten også, for nå skal det nytes på hagefesten til Bjørn.
1: Ja, for det er altså nyttelsesfredag, men det på en spesiell dag, for du er hjemme hos deg selv denne morgenen, Bjørn, men får stadig flere på besøk.
4: Ja, vet du hva? Det renner på med folk her nå, like før Halvor Bakke kommer også. Og med følge. Og i tillegg så har jo Christer allerede inntatt grillen.
5: Det har jeg gjort, vet du. Og her grillas det for fullt. Så nå går antrikotten på blant annet.
4: Ja, og antrikotten går på. Men ikke bare det, for motto i dag, Christer, er?
5: Alt kan grillas. Det blir både grønnsaker, frukt og margpipe og litt, ja.
4: Margpipe skal det spilles på etter hvert her.
1: Ingen fredag uten nytelsesfredag med vår mat- og vinningsekspert Christer Behrens. I dag blant annet med en pipe, hørte vi i stad, og det på hjemmebane for deg da, Bjørn?
4: Ja, vi står altså hjemme i hagen min faktisk. Christer har fyrt i gang grillen min, og blant annet, ja, en pipe, hva er det du har for noe her?
5: Det er margen, det. Margpipa, det er utrolig godt å grille, og så tar man margen sen og legger ovanpå kjøttet. Det blir litt sånn smakrikt og litt sånn som smør da.
4: Så har jeg hørt at det er veldig sunt.
5: Det er veldig sunt. Ja. Det sitter utrolig mye næring i selve margen da. Så det her er kusinvitamin.
4: Ja, og du sa nettopp her, motto i dag er alt kan grilles.
5: Ja, for her har jeg da grillet asparges, og så har jeg på tomat, og den har jeg på indirekte värme, och sen har jag då bara för att göra det enkelt så har jag bakt potet igår, och nu har jag bara delat den, så lägger den färdiga bakta poteten på grillen, så blir det så här fina striper, ja. Och det är väldigt väldigt gott.
4: Det är ju genialt, för det är lite sånt som att grilla spare ribs, de är ju egentligen färdiga.
5: Det är helt riktigt, och det är så enkelt då, när man för exempel kommer till en kollega så vet man inte helt vad som är i kylskåpet och vilket utstyr man har, så då förbereder man lite. Och köttet är då marinerat, för att det är en flankstek som inte är mör till att börja med, men så marinerar man den med lite olivolja och kryddor över natten, så blir den mör.
4: Ja, så en snål svenske som jag lärt att det heter, kan ja, man köpa lite billigare kött, och
5: ja,
4: så kan man få
5: det
4: lite
5: det som är göj med lite billigare kött. Men eftersom jag likaväl startar en marinering, så marinerar jag antrikotten också, så, och så ska jag laga kryddesmör.
4: Oh, ja. Okej. Okay.
5: Det är
4: det har blivit att smälta smöret ditt här.
5: Ja, för att poängen är att jag har smält smör som jag häller i bollen, och så i den här bollen ser jag att det är isbitar. Jag har en liten boll i en stor bolle, och så är det isbitar emellan. Så när jag då rör smöret så kommer det stivna undervejs.
4: Genialt.
5: Jajamensan. Så det är egentligen bara att fortsätta det här om vi nu klarar av det. Har du någon sprit hemma förresten?
4: Sprit?
5: Ja, för jag måste ha en liten dess med konjak i den.
4: Men Mikael, har vi någon sprit? Ja. Vi ska se om vi kan fixa det.
5: Ja, det är bra.
4: En liten stänkare. Ja. Och så hör vi riktigt om att vi har en gäst på väg också som strax ska få möta Christer här.
1: Oh, hagefest på direkten från hemma hos Bjørn Forlund, med også nødetatene i bakgrunnen, hører vi. Så, til nødetatene på Smestad, for vi hørte da virkelig noen blålys i bakgrunnen der i stad, Bjørn.
4: Ja, vet du hva, det var full uttrykking her nå, og det er jo som vanlig Christer som lager litt for mye kvalm i grillen, er det ikke det?
5: jeg tenkte på det at nå ryker det for mye, men det var ikke oss denne gangen.
4: Nei, det er en ny, veldig flott brandstasjon som hvor man rykker ut fra innimellom her i nærheten. Vi er altså direkte i hagen her, og du driver akkurat nå, og du har brukt litt sprit som du ba om i sted. Hva skulle du med den?
5: Jo, det er kryddesmøret. La du merke til at smøret var nesten smeltende når jeg begynte med det, og så, før jeg laget och kryddesmör, och i den är det då urter, vitlök och lite grann cherry, och så lite grann bara en snett med den här
4: det var en läcker Bakke Gabrielsen på plastflaske.
5: Ja, jag lurer på Annemika har skurt på den extra mycket för att jag ska gå och smådricka, för den satt väldigt hårt alltså. Sån. Och så ser du att smöret blir hårt nu när det ligger så kallt, så tar vi lite sån här olivenolja på.
4: Detta är perfekt.
5: Detta är kryddesmöret, ja, som vi ska ha till både grönsaker och till köttet.
4: Inte sant? Som alltså godgör sig i grillen akkurat nu, men se här, bankar det på. Hei!
5: Nei, men så hyggelig da.
4: Eirin, hei, hvem har du med deg her nå?
6: Jeg har med Halvor Bakke, fordi vi jo i hagen din, Bjørn, så Halvor, etter hvert skal vi inspisere litt her, men først kanskje litt mat fra Kristian.
7: Det lukter så godt, hva du... Eller,